ñalngu ñawna ñalaande dafa ñalngu kadi ñaade ñalaande so wiyaama a joldaama ñeeñ ɓe fof ɓe kafto ɓe ndaro so wiyaama joom naange ɓe jooɗoro goto gosde wonde yalaade woni wiyete Aliou Thiam gorko baylo o o bonnaani Ndiaye

nalgi birim gibin peyey zamzam bali ngone ya jinali ngone kumbalo bali ngone ya yosti.